e kui mā e koro mā. E hihia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari. Ara, kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā. Mauri ora.